0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция غږ радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерши радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия үни радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гетплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
6: Эдо ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
5: It Türkiye hangia radioya?
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Karşan şirinmine wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.